0: Jamen her til kan jeg godt tage kontor. Jeg forkører dig mig til Kitte Leo, Takkewa og tage til KFM.
1: Kære kære, det går lige nu.
2: Tog FM.
1: Ja, fuck, tak.
2: Eh,